0: приятель за мого.
1: Barcollante imbufalito, lancia un orrido barrito.